Dollar ni lo kere e je nko pomo la to do gbo bolu ye a gbo bolu la pa to la ta pa ye she does it and wise we ro yin ti je ko di mimo we pa la ye yi yi ko gbo bolu ko na ya so eyan lori le de toki won ti gbe lagbe ti atagbere pa to ta porongodo ni ye o ke ga bi nkan je lo be to mo do mo ka di logbon na 29 years of age o lo de ro po mo ko gbo bolu ko na ya so e eyan lati nu ko gbo bolu nati lori le de balance ni ye e je bo che je o le mi je yin ti mi lo ni fere njogi o o ye je tu fere kuro la pa be yen nitori wini wini ojojo ala ko poju ojojo to lu lo pa ro ko dare nitori pe be ba wa la ye yi orile de nadala nenu ipo gbo bolu ayas o be gaga ni ke wo mo logo yi ke la nfani lati wa si lowo ta wa yi simply because lowo ta wa yi o ti kuro eyan ninu iko gbo bolu wo fati lori le de gesi o ti lo gege bi ayalo lo sinu iko gbo bolu wo re iko gbo bolu ayas ni ye o omo ye wa je ko di mimo eyan leyin to je wi pe won fun ni jersey number 99 won ni kilo fa because kilo fa di aba o fi je jersey number 29 o lo lanfani lati towo gba nenu iko gbo bolu aya o ni ti mo nbe ni kekere ni mo ti ri Ronaldo we pe o lo jesi number 99 e je ninu ipa gbo bolu AC Milan o ni gba yen ni mi ti wa wo wi pe o sese pe ko won lo o ni gba to wa gro to wa koko iye fowo si adewo akoko iye professional contract o pelu ipa gbo bolu Lativa o ni gba yen mo gba number le o ni lowo ta wa waye mo ti wa wo pe mo gbodo ni number 99 yen gege bi olu lo pa roko dare o je soro salaye la pa be yen o le mi je yin ti mi lo ni fere njogi mo tun gbo body kuro la pa be o do de demo lo lupon nenu ipo gbo bolu Atletico de Madrid ni yen ne tori po mo yen o je gudugudu meje ati yaya mepa lojo tana nigba ti ipo gbo bolu gogo Atletico de Madrid won pa ipo gbo bolu Getafe won pa won le bi eran kara pelu ami ayo merin se yokan nenu fese won se ma ra gbona ta mo si presese je ri ademola lupon omo ti alori le de Nigeria meji lo lanfani lati gba wonu awon eyan ninu farahan lele to waye lojo ta na yen o je je niyan o de papapa shidera ejuke oro ojo bi pe ko mu yesi lowo fun lowo ta waye nenu ipo gbo bolu Sevilla ne tori pe won ni ko so ko re nenu fese won se ma ra gbona ile ta mo si prezizi friendly ile to ya ko gba gege bo se je wi pe ojo waju ira wa gbo bolu lowo egbe na ojo mo le wa Nigeria shidera UK ojo bi pe ojo waju re.

0: se n ba bo lale oni lori eto ta pe ni arande kun na ni o ni diamond jake jadu agbaye
1: ibe
0: la wa wa sonsu ibe na le si ti le gbo o ibe na le si ti ma gbo o o da lugbenga
1: crucible
0: ti mo wule kan ilana kan tun re o ta se ato benjamin osman nigba na o benjamin osman yi lodun 1740
1: won
0: lo ti e ko pile re ngba na o to ni pe arakunrin ti mo da ko joseph disin
1: o
0: no to se be ko to mo le lori
1: o se
0: o na lo le ti mo yi o
1: beni
0: lori eto ta pe ni aranda o
1: aranda kun
2: ti ku je so mo re olorun o aju fe so mo re olorun o prince do ya mi mi tami alase ba no to
0: ani ba se ba kini on bo o lori eto lale oni ba alagbule
1: tun
0: dodo ti yin pada na ni
1: e ti omo ri o
0: e ri mi
1: pelu oju mi
0: ri mi
1: pelu oju mi ga mo fire o
0: pelu oju yin le ri mi
1: beni
0: mi wa wa pe ri mi
1: o
0: o da kankan re o tripod ni je tripod ki mo pe
1: si si patu
0: yo me lo to wa me ko se ran be best kenny ara ba alagbule o tripod ta wi ki se support o o lodun 1000 yen lodun 145 BC ki jesu to waye o 145 BC kini to sele ngba na
1: afa
0: ke mo lero
1: ori
0: to lale oni
1: be ni

0: kule o
1: idahun
0: o tun dodo yin pada niyan
1: o kabo
0: o da nkan kan ri o
1: ma fe mo
0: e tun fe mo e wa farabalẹ ni
1: o da mo gbo
0: e ba le mo daada
1: o da fun
0: lori eto ta pe laranda
1: tale
0: eto ni ni o o da in ti mo fe fi yan yin yi ti mo si fe ke mo
1: e
0: pe ki lo ko re ni
1: ki lo ko e
0: o si lo seri oro si ni ji na ni kin to ko nbe o eni kan be o ta pe ni ato e smith
1: Disposable syringe.